0: 华人情华事，欢迎您收看赛乐轮胎华文大直播，我是李雅倩。首先来带您关注的消息，中国共产党的优秀党员、久经考验的忠诚的共产主义战士、杰出的无产阶级革命家、政治家、党和国家的卓越领导人，中国共产党第14届、15届中央政治局常委、国务院原总理朱镕基同志的遗体将于18日在北京火化。为悼念朱镕基同志，18日首都天安门、新华门、人民大会堂、外交部、各省、自治区、直辖市党委和政府所在地、香港特别行政区、澳门特别行政区、各边境口岸、对外海空港口、中国驻外使领馆将下半旗致哀。继续来关注，应中国国家主席习近平邀请，厄瓜多尔总统诺沃亚今天清晨抵达北京，开始对中国进行为期8天的国事访问，而这也是他首次对中国进行国事访问。今年是中俄建立全面战略伙伴关系10周年，在两国元首战略引领下，中俄关系近年来保持良好发展势头。中共外交部日前表示，中方期待此访夯实政治互信，推动中俄全面战略伙伴关系不断取得新进展。15日是日本宣布无条件投降81周年，由日本民众在东京举办祈愿和平的展览，陈列日本的侵略加害史实，呼吁日本社会直面真实历史。展览主办方表示，绝对不能忘记这段历史，要把这段历史传承给下一代。
1: 主办方在展览上陈列了包括731部队原队员证言、日本实施毒气战的信息，并通过朗诵歌曲等形式讲述日本在二战期间实施的加害罪行。
2: そのことを絶対忘れないために、そのことを、まあ、私も結構な年ですけれども、次の世代へはそれを、伝えていくために、主に日本がどんなことを戦争でやったかという、そういう侵略の加害の歴史ですね、それを伝えるために。そういった内容を中心に25年ぐらい前から始めてます。
1: 现场也有日本民众批评政府图谋修改无核三原则，推动扩军修宪，也对部分日本政客15号参拜靖国神社的行为表示明确反对。
3: バッタだなとは思いましたけど、あまりよくは分からなかったので、今見ていろんなことがね、こんな狭いところであったのかなと。辛いですよ、見るとやっぱり。もう簡単に戦争をしてくない、してほしくないし、ね、そういう武器を持ったりね、しても、ね、みんながね、辛い思いするだけだ。やめてほしいなっていう一言しかないです。
4: 私どもは、まあ、自分自身もそうなんですが、戦後の、まあ、生まれなもんですから、どうしても最後のこう戦争を知っている世代がもうだんだんなくなっていると。こういう中でですね、戦争を賛成、まあ、要は日本人としてね、加害の事実関係をよく見る。
5: とんでもないです。靖国神社は神社じゃないですよ。あれはいわゆる向こうの人たちが英霊として勝手に戦争を起こして、そこで戦死した人を祀る？祀るってどういうこと？と思って、私は怒りそのものです。靖国神社なんてなくていいと思ってるくらいです。
1: 凤凰卫视综合报道。
0: 在驻港部队新围军营举行的青少年军事夏令营和大学生军事生活体验营今天举行结业典礼，有学员表示活动

0: 此，朝日新闻社论指出，靖国神社曾作为国家神道核心设施，与军国主义紧密相连，并曾被用于动员国民参与战争。作为统帅自卫队的防卫大臣，小泉进次郎参拜靖国神社尤其值得警惕。社论警告，小泉此举可能损害日本战后长期形成的和平主义原则和宪法秩序，并损害日本同中国、韩国的关系。东京新闻社论指出，更值得警惕的是，高市主导的多项政策正呈现明显回归战前倾向。社论列举解禁杀伤性武器出口、增加防卫费、强化国家情报体制等动向，认为高市政权振兴军工产业、扩充军备等做法与战前战中的日本高度相似。社论警告，如果忘记反省战争，就可能重蹈覆辙。面对高市政权推动回归战前动向，必须及时纠正，否则一旦战后民主主义遭到破坏，将为时已晚。凤凰卫视综合报道。
1: 15号，有日本民众在东京举办祈愿和平展览，陈列日本侵略加害史实，呼吁日本社会直面真实历史。展览主办方表示，绝不能忘记这段历史，要把历史传承给下一代。
0: 主办方在展览上陈列了包括731部队原队员证言、日本实施毒气战的信息，并通过朗诵歌曲等形式，讲述日本在二战期间实施的加害罪行。
2: そのことを絶対忘れないために、そのことを、まあ、私も結構な年ですけども、次の世代へはそれを、伝えていくために、主に日本がどんなことを戦争でやったかという、そういう侵略の加害の歴史ですね、それを伝えるために、そういった内容を中心に25年ぐらい前から始めてます。
0: 现场也有日本民众批评政府图谋修改无核三原则，推动扩军修宪，也对部分日本政客15号参拜靖国神社的行为表示明确反对。
3: バッタだなと思いましたけど、あまりよくは分からなかったので、今見ていろんなことがね、こんな狭いところであったのかなと。辛いですよ、見るとやっぱり、もう簡単に戦争をしてくない、してほしくないし、ね、そういう武器を持ったりねしても。ねえ、みんながね、辛い思いするだけだ。やめてほしいなっていう一言しかないです。
4: 私どもは、まあ、自分自身もそうなんですが、戦後の、まあ、生まれなもんですから、どうしても最後のこう戦争を知っている世代がもうだんだんなくなっていると。こういう中でですね、戦争を賛成、まあ、要は日本人としてね、加害の事実関係をよく見る。
5: とんでもないです。靖国神社は神社じゃないですよ。あれはいわゆる向こうの人たちが英霊として勝手に戦争を起こして、そこで戦死した人を祀る、祀るってどういうことと私は怒りの、もう怒りそのものです。靖国神社なんてなくていいと思ってるくらいです。
0: 凤凰卫视综合报道。

0: 把握大局，建基于调研分析，分析就要从无数信息之中透视宏观经济，理性判断走向，追踪产业发展，看清大势，将重要信息一手掌握。
1: 金石财经，星期一至五下午五点半，凤凰卫视资讯台。
2: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维获悉，点明真相。来四方时事，阐五洲风云；纽六人，寻事实轨迹；七纵八横，述寰宇变幻。环九霄云外，扫视时代博弈。
1: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
3: 中方再次要求美方要恪守。
1: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
4: 15号是日本宣布无条件投降81周年，有日本民众在东京举办祈愿和平的展览，陈列日本的侵略加害历史，呼吁日本社会直面真实的史实。而展览主办方表示，绝不可以忘记这段历史，要把它传给下一代。
5: 主办方在展览上陈列了包括731部队原队员证言、日本实施毒气战的信息，并通过朗诵歌曲等形式讲述日本在二战期间实施的加害罪行。
6: そのことを絶対忘れないために、そのことを、まあ、私も結構な年ですけども、次の世代へはそれを、伝えていくために、主に日本がどんなことを戦争でやったかという、そういう侵略の加害の歴史ですね、それを伝えるために、そういった内容を中心に25年ぐらい前から始めてます。
5: 现场也有日本民众批评政府图谋修改无核三原则，推动扩军修宪，也对部分日本政客15号参拜靖国神社的行为表示明确反对。
7: バッタだなと思いましたけど、あまりよくは分からなかったので、今見ていろんなことがね、こんな狭いところであったのかなと。辛いですよ、見るとやっぱり。もう簡単に戦争をしてくない、してほしくないし、ね、そういう武器を持ったりね、しても、ね、みんながね、辛い思いするだけだ。やめてほしいなっていう一言しかないです。
8: 私どもは、まあ、自分自身もそうなんですが、戦後の、まあ、生まれなもんですから、どうしても最後のこう戦争を知っている世代がもうだんだんなくなっていると。こういう中でですね、戦争を賛成、まあ、要は日本人としてね、加害の事実関係をよく見る。
9: とんでもないです。靖国神社は神社じゃないですよ。あれはいわゆる向こうの人たちが英霊として勝手に戦争を起こして、そこで戦死した人を祀る？祀るってどういうこと？と思って、私は怒りのもう怒りそのものです。靖国神社なんてなくていいと思ってるくらいです。
5: 凤凰卫视综合报道。
4: 日本有多家媒体16号发表社论，批评高市早苗政府在日本宣布无条件投降81周年之际，回避历史反省，淡化战争责任，并对。

0: 管道故障、淋浴间发霉、厕所损坏等问题，水兵士气下跌，甚至有人试图跳海自杀。凤凰卫视综合报道。
1: 下一节我们继续来关心，多家日本媒体批评高市政府回避历史反省。韩国产业通商部长官时隔三个星期再度访美。
2: 面积大幅度的加征关税，后果非常严重。
3: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
4: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
2: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
5: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台。印尼第一艘进化版鱿鱼级柴电潜艇在印尼国营泗水厂区开工建造，舰长72米，可搭载18枚弹药，预计2032年交付。朝鲜在向半岛东部海域试射多枚弹道导弹，展现火箭部队多点及时发射和饱和打击力。美日韩启动情报共享系统追踪。美国改造19艘维吉尼亚级核动力潜艇，建制第一岛链。军情观察室周三晚上8:30，凤凰卫视中文台。
6: 中方再次要求美方要恪守。
5: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
1: 15号是日本宣布无条件投降81周年，由日本民众在东京举办祈愿和平的展览，陈列日本的侵略加害历史，呼吁日本社会直面真实的史实。而展览主办方表示，绝不可以忘记这段历史，要把它传给下一代。
7: 主办方在展览上陈列了包括731部队原队员证言、日本实施毒气战的信息，并通过朗诵歌曲等形式讲述日本在二战期间实施的加害罪行。
8: そのことを絶対忘れないために、そのことを、まあ、私も結構な年ですけども、次の世代へはそれを、伝えていくために、主に日本がどんなことを戦争でやったかという、そういう侵略の加害の歴史ですね。それを伝えるために、そういった内容を中心に25年ぐらい前から始めてます。
7: 现场也有日本民众批评政府图谋修改无核三原则，推动扩军修宪，也对部分日本政客15号参拜靖国神社的行为表示明确反对。
9: バッタだなと思いましたけど、あまりよくは分からなかったので、今見ていろんなことがね、こんな狭いところであったのかなと。辛いですよ、見るとやっぱり。もう簡単に戦争をしてくない、してほしくないし、ね、そういう武器を持ったりね、しても、ね、みんながね、辛い思いするだけだ。やめてほしいなっていう一言しかないです。
10: 私どもは、まあ、自分自身もそうなんですが、戦後の、まあ、生まれなもんですから、どうしても最後のこう戦争を知っている世代がもうだんだんなくなっていると。こういう中でですね、戦争を賛成、まあ、要は日本人としてね、加害の事実関係をよく見る。
11: とんでもないです。靖国神社は神社じゃないですよ。あれはいわゆる向こうの人たちが英霊として勝手に戦争を起こして、そこで戦死した人を祀る、祀るってどういうこと？と思って、私は怒りの、もう怒りそのものです。靖国神社なんてなくていいと思ってるくらいです。
7: 凤凰卫视综合报道。
1: 日本有多家媒体16号发表社论，批评高市早苗政府在日本宣布无条件投降81周年之际，回避历史反省，淡化战争责任，并对日本政坛和安全政策日益显现回归战前的倾向表达警惕。
7: 高氏十五日在日本政府举办的全国战没者追悼仪式上致辞时，只字未提日本当年对邻国发动的侵略战争及由此造成的深重灾难，也没有为日本的侵略历史道歉。致辞中。